fra filmen The Hours, filmen Il Postino, Carlos Cardelsus Ojos se cerraron og Mozarts fløjlsbløde sats fra klarinetkvintet i A-dur. Romantiske klange i aften, og nu fra en af nutidens stemmer, Billie Eilish, I Love You.

Fra filmen The Hours, filmen Il Postino, Carlos Cardelsus Ojos se cerraron og Mozarts fløjlsbløde sats fra klarinetkvintet i A-dur. Romantiske klange i aften, og nu fra en af nutidens stemmer, Billie Eilish, I Love You.